văn phản nà ai hìm khi sung áp kí bùm khăn nà ít chị rồng minam kí bằng lầu pian dia kí bằng lầu din môn kí bằng lầu tê pan khom nà ai hìm thu kí mang đi hìm sim beng rồng kim chi chia tăng giang kí quan chị ma bằng in a chính lâu pí mà kí bò lên mu na áp mắc cai kí quan chia thìm tua mu nà thu kí mang chia điên thu pí hì mixi te huai te akipanin ganhing ten jong makai nei chia tu a athu kimang chia tu hi tu abanga e jong ipan khop thei chiangin i jogama kilemna kitua na le ki na hong piang dinga jogam pe hong palunin pasian gam hong suak ding him toi manin tu lai tak in khang no te en jong kineu mu kineu ngai sut lovin ke ni khat ni te mi hao di million di min thang di mi thu pi di pasien mi zat di gamma kai di hi chi na to mu khol na ngim na ngim khol na nei di khang no lai ma ina ki sak khol na ki gin khol na i nei di ki sam ma ma hi pasien pen nam thum gom pasien a hi ma bangin ei te khem pe zong a ki gom khom a pang khom tui a tui banga aluang khom thei chiat ding in i jogam hong palun pan di him.